0: Ang lawas dili nato mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbatonog maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nagita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient na may kalabutan sa pag-atiman sa kidney o pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas. Samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula, batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa mga herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism o overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.
1: Let's go, let's go. Tara, kape na. Tara, kape na. Kape mix, later. Coffee mix. Lami nga, kape. Morning energy fix. Moringa ug chia seeds.

ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw.

Nungleding. Mayong adlaw kanimo ingon man sa mga tigpaminaw nining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Nungleding nahagit ko sa pagsulat nini sa Pamasin nga magkuhaan ng pagtulunan. Kanunay magukong nagsubaybay nining imong nga program. Gani, human ko madunggi sa live, magpaabot ko nga ma-upload sa YouTube. O dito na ko i-replay ang pagpaminaw. Nung lading, daghan ang mga kasinatian nga nalatas ko nining ang kalibutan. Realidad sa itong kinabuhi, dili-dali, dili sa yun. Usahay, daw mo surrender na ta. Kaya lagi, magkaingon ta nga, nga nung ingon-ani man ang atong kinabuhi. Pero di ay ako na-realize, edilide pwede nga atong nga basulon ang atong labaw magkagigahong sa itong kahimtang karon. Kaya lagi matod pa ang realidad yun nung lading. Basula ang imong kaugalingon. Basula ang imong kinabuhi. Kung hangtod sa hangtod ka na lang mag-antos na lang imong mga pagsulay. Kaya wa maging pagsulay nga kanunay na lang mulabay rin na siya. Nung lading tawagal ko sa pangalan nga Randel. Nagpuyo sa mga barangay sakop sa Pagadan City. Aron nga inyong hisaptan ang kinatibukan, ingon ni ini ang tanan.

Matod Banila, ang kinabuhi murag live. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Nabati na to kagani ang kinatibuk ang chapter 19 sa revelasyon ni Mayani. Again, what am I in dito, kamakabuhay, ang iyang kasaysayan. Sundan niya po na ito, batasanon, yun, sa pagpamina o pagsunod ang sumpay sa iyang revelasyon. Kaya napay daghan, ubay-ubay pa. Medyo taas-taas, no? Anyway, karoon na talagbitan, nag-isgutan natin na bating a drama kaganihan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, and everything ng bonggang-bongga, and we can never go wrong. God bless us. Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Kung basahin nato ang chapter 19 sa imong story, well, naging mga twists and turns, no, sa atong kinabuhi, whether we like it or not. Nagi mga panghitabo nga dili na to gusto nga mahitabo, but makakuha tag pagtulunan gikan diha. Napoy mga panghitabo nang naaayon sa ating kagustuhan, and as well as makakuha sa tagihapon og pagtulunan diha sa kinabuhi. Bisan asa pa man diha sa duha ang moabot sa atong kinabuhi, atong makatunan ang pagdawat, ang pag-atubang with the smile sa tuang face, di ba, kanang pagdawat yun ba nga bukal sa ating loob. Kay ang tanan nga ng hitabo sa atong kinabuhi din sa kalibutan, samtang nabuhi ta, samtang kita nagpakabuhi, no, gitugutan na sa Ginoo, ug diha ta nga linya sa tuang kinabuhi magsubay, gustuhon man nato or dili, apil man sa to pag-ampo or wa. Pero ang tanan, blessings nga atong makatunan, atong maamguhan, ma-realize nato ba pag abot sa hustong higayon nga makaingon ta nga, maoday na itabo tong tanan, kay maoday ni ang mamahimong reward or outcome. Maoday wa to mahitabo, kay ingon ani di ay ang hulit. Ninana bitaw, so dili na pagulog-ulog sa atong kaugalingon kamakabuhay, but pag-atubang nato sa realidad sa kinabuhi nga natay mga gusto nga dili ihatag nato kay dili para nato, natay mga dili gusto pero mao ipahitabo kay diha ta makakutlo og bongga nga pagtulunan sa kinabuhi, connection sa kinabuhi nga mao magamit nato sa tong pagkinabuhi pa sa umaabot nga mga panahon. So ang tanan nga mapanghitabo sa tong kinabuhi, atong isipon negatibo man kon positibo nga blessing gitugutan sa Ginoo, kay mao'y angay og nasuwat sa tong palad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

0: Pamilya, kabimes! Maayong undo ka na itong tanan.
1: Tayo'y magka...
0: Hello, mga Miyerkules, kabimes! October 14, 2026. Welcome na po, kabimes, yung paboritong tambayan, paboritong... paboritong programa, kabimes, ang favorite mong request. Diyan ang inyong mga gipangayo or inyong mga paboritong mga kanta, kabimes. Inyong mga gusto nga mga greetings o mga hugot sa kinabuhi, kabayan. Sa ito ng hatagan ang pagtagad o panahon. Ang inyong kauban, kabayan, sa kung inyong makauban, karong udtuha. Sunod sa isa ka oras nga programa. Hindi lang, kabayan, nga magpatukar o mga kanta nga paborito niyo, kabayan. Kundili maghatabusab o gamay nga inspirasyon, kabayan. O gamay nga katawa aron na bisan kapoy ang adlaw, kabayan. Nagyapoy rason nga, nagyapon tayo rason para mo pahiyom ka, vibes. Ako si Kuya Jason, ka vibes, yung makauban, sulod sa isa ka oras nga programa. Hindi lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FM Davao de Oro. Atong nadunggan ka, vibes, ang kantang Lalim ni Mateo. Ang title pa lang sa kanta, ka vibes, makahuna-huna na tangan. Mahuna-hunaan na ito sa mga pagbati o kasinatian nga dili basta-basta masabtan sa usa ka pagtanaw. Usahay ka, vibes, adunay mga butang sa atong kasing-kasing nga lisod di pasabot, ka vibes. Mga pagbati nga sayon ipaagi. Sayon siya, ka vibes, kung ipaagi sa musika kaysa isulti sa pulong, ka vibes. Naka-experience sa ba mo, ka vibes, nga amoy gustong isulti sa usa ka tawo. Pero dili ninyo masulti kay basin mausab ang inyong relasyon or basin ang inyong pagbati or ang imong pag-inyong pagbati dili tugma sa usa ka usa ka vibes. Kanang daghan ka gustong ipagawas, ka vibes, pero imbes nga usulti ka, imo na lang pilion nga maghilom na lang. Usahay, ka vibes, dili man tungod sa dili tungod kay wala tay gibati. Pero basin mahadlok lang ta, basin dili pareho ang iyang pagbati sa atoa, ka vibes. Or basin kapoy na taga sige ra og sabot sa usa ka sitwasyon, ka vibes, kita ra ang pirmi nga naning kamo. Pananglitan, ka vibes, naakay higala nga kalit lang nga ni hinay og reply. Kalit lang nga wala na siya ni reply sa imo. Sa una pirmi mo magstorya, pero karon murag ikaw na lang pirmi ang mangumusta sa iya. Kung dili ka mo una og chat or dili ka mo una og tagad sa iya, ka vibes, murag wala lang, murag wala lang siya, wala na siya paki sa imo. Baka pangutana ka, ka vibes, imo ka galingon. Naaba ko'y nabuhat nga sayo. Kung nag-usab na lang ang nausab na lang siya tanan luyo sa dagan sa panahon, ka vibes. Pero ka vibes, sinumdumi nga dili na to kinahanglan. Tanawon permi ang una-huna sa uban, ka vibes. Usahay mas maayo ang matinud-anon. Matinud-anong pagstorya kaysa maghimo tag mga konklusyon nga makapasakit sa atong kaugalingon, ka vibes. Or maguna-huna tag mga negatibo, ka vibes. Or basin lang ni distansya lang sa same mga kay para po sa imong ikayo, ka vibes, sinasay mga igo nga rason para dili na katagdon, ka vibes. Ug sa gugma, ka vibes, dili kinahanglan nga ikaw ra permi ang musabot, mu-adjust o magukod or muapas, ka vibes. Ang maayong relasyon na kinahanglan o paningkamot gikan sa duha ka tawo, ka vibes. Kay dili tanan nga hilom walay gibati, ka vibes. O dili tanan nga nagpahiyom walay problema. Busa magmatngon ta sa mga pulong o batasan kay base ng atong gamayng pagtagad, mauang mauna day, ka vibes, ang dako kaayong tabang sa usa ka tawo. Karong adlaw nga Miyerkules, ka vibes. Yes, adlaw nga Miyerkules karon. Tunga na sa kasimana, ka vibes, pero dili pa hinungdan aron muhunong, ka vibes. Kung gikapoy ka sa imong trabaho karon, pahulay ka diyot, ka vibes. Tago usa sa budiga kadali. Pagpabuang-buang sa budiga kadali, ka vibes. Ayaw kalimot sa imong mga pangandoy, syempre, ka vibes. Kung naglisod ka sa imong negosyo, tuni ang Mabun-i ang mga hagit nga pangita paagi aron makabangon ka kabayos. Kung estudyante ka nga daghan og buluhaton, hinay-hinaya lang basta padayon lang sa pagpaningkamot. Kayo laktawi ang matag lessons kabayos nga imong inyong gi-eskwelahan kabayos. Sa atong mga girikanan nga adlaw-adlaw nagunahuna, nagunahuna ko unsay baunon sana ko unsay sudanon. Saon pagatiman sa pamilya, saludo kami kaninyo kabayos. Dili lalima pagdalao sa responsibilidad apan ang inyong gugma kung paningkamot adunay dakong bili kabayos. Basi naa kaninyo nga naminaw karon nga murag wala pa kaayo. Wala pa kaayoy mo'y nakita nga kausaban sa inyong kahimtang kabayos. Base ng inyong kahila, nakaabot na sa ilang pangandoy. Samtang ka mo nagpabilin paghihapon kabayos. Diman eh kabayos, dili ka, wala ka na pakyas kabayos. Tungod kay hinay ang imong hinay imong pag-uswag. Napakyas ka lang kung tugutan nimo nga tugutan nimo ang kahadlok nga mupugong kanimo sa pagsulay pag-usa. Ayoy kumpara ka vibes ang imong abilidad, imong naabot kaysa sa naabot sa uban ka vibes. Lahi-lahi ta og sugod, kahintang og responsibilidad. Ang importante adunay kausaban sa imong kahimtang kinabuhi bisan gamay lang matag adlaw ka pamilya ka vibes. O kung bugat magaling ang inyong gidala karon, ayaw kaulaw pagpangayo og tabang, ang pagpahulay ka vibes dili kapildihan, ug ang pag-angkon nga gigapoy ka dili ti mailan sa kahuyang ka vibes. Padayon ka vibes ang tunga sa semana, usa ka pahinumdum ka vibes nga layo-layo na kitag naabtan, layo-layo na ang imong naagian.

0: Mga ang tuso ng tanan.
1: Ha,
0: ang tinuod nga pagpailob ka vibes mao ang paghatag sa ugaling kaugalingon og panahon sa pagunahuna. Pagpili sa ustong lihok og pagpadayon bisan dilin adili sayo ng sitwasyon kapamilya ka vibes. Mga ka vibes.
1: O sa himig na
0: karong adlaw nga udto ayo kabalaka ko.
1: Ako'y matututo.
0: Ayaw kabalaka kung ikaw ang imong pagpailob karon naubos na o naupos na tungod sa mga pagsulay o tungod sa mga tao nga nakapalibot sa imo. Kablo mo sa ka vibes.
1: Sayo.
0: Gusto nato nga dali-dali o ng tanan. Gusto nato nga karon pa lang malampusan na nato ka vibes. Gusto nato nga ang atong mga problema masulba dayon. Og sa gugma ka vibes, gusto nato nga kumutsyata o tubag dayon ang atong gihigugma. Kanang bago pa lang nimo nga gidala ang mensahe or gipadala ang mensahe ka vibes. Imo tanawon kung nasin na ba paglabay sa 5 ka minuto or pila ka minuto. Tanawon na po paglabay sa sunod nga minuto or isa ka oras wag post dayon kag quote nga I know my own word. Mag-emote dayon ka vibes. Malay mo og busy lang gito siya sa trabaho. Ikaw nagunahuna nakagdili maayo dira. Pero bitaw ka vibes, importante ang pagpailog. Dili tanang butang na hitabo sumala sa gusto o sa panahon ng atong gipili ka vibes. Kung dili mo sunod ang tanan sa imong gusto ka vibes, dili pasabot nga ang tanan sa yup na. Usahay kinahanglan lang nato ka vibes, mamaminaw, musabot o magunauna. Magunauna una sa dili pa mutubag ka vibes. Ayaw hunong tungod lang kay wala pa nimo nakita ang resulta ka vibes. Ang binhi dili mo tubo ka vibes. Sulod lang sa usa ka gabi. Kinahanglan kini og panahon pag-atiman og paglahutay ka vibes. Pagpailob importante syempre ka vibes. Pero dili pasabot nga kinahanglan imong antuson ang pagpamakan. Pagpanglimbong o pagdaot sa imong dignidad. Mahimo kang muabot sa usa ka tao ka vibe samtang nagbutang gihapon ka og klarong limitasyon. O para sa mga ginikanan, mga anak, higala o kauban sa trabaho, inumdumi ka vibes sa nga dili tanan pareho o dagan sa kinabuhi. Ang uban ka vibes, dali makasabot. Ang uban kinahanglan pa og dugang panahon. Maghatag taog pagsabot hapan na pagkat-uno sab kita ka vibes sa pakigsulti nga matinud-anon. Ang pagpailobs ka vibes, dili kanunay. Dili kanunay ka vibes. Kini ang pagpili nga dili magpadala sa kalagot. Bisan adunay rason nga masukot. Pero ka vibes, ayaw kalimot. Samtang nagpailob ka sa proseso, ihok gihapon ka vibes. Diliigo nga naghulat lang ka sa maunga. Naghulat lang ka vibes para mausab ang tanan. Ang pingi ang imong pangandoy pinaagi sa aksyon. Disiplina o pagtuo ka pamilya ka vibes. O katawa itong Bisaya word of the day karon ka vibes, mao ang pagpailob. Kasi ano na mo eh, kato siya nga akong gisulti, base lang to siya sa akong sa akong pagsabot ka ba eh, kung unsa ni ang pagpailob. Kung base na apon mo gusto nga inyohang sarili nga version kung sa inyong pagsabot sa word nga pagpailob ka ba eh. I-text ka vibes sa itong numerong 0951-220-0478. O siyempre, pwede po ka mag-comment sa itong Facebook Live. I-search lang ang itong Facebook page ka vibes ang 96.7 FMR Davao de Oro. O giyaw kalimot, usab nga aduna tayo mobile apps ka vibes. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita ninyo ka vibes sa pinakababa. Walay lain ng FMR Davao de Oro. Click lang ka vibes para nakapaminaw ka bisin na asa mang kasagalib butan sa nasa magagusto maminaw. Aduna ba ka sa ibabaw sa kahoy? Hindi ka maminaw ka ba? Or dito ka maminaw sa ibabaw samtang nag-transform ka? Pwede ka na ka ba? Or pwede ka samtang nagtuwad-tuwad? Kasi gusto ni mo ka ba? As long as aduna kay mobile data or internet ka ba? Pwede ka makapaminaw pamagi sa itong mobile. So sab, pwede ka rin ba daw download sa Play Store, search lang

High value target ang nadagpan sa kapulisan og anti-narcotics agents sa gipahigayon nga bypass operation sa Dagbayan sa Davao niadtong miaging adlaw. Matod sa Davao City Police Office, miabot sa 30 gramos sa ginudahang sabong nga dunay kantidad nga 204,000 pesos ang nasakbit sa operasyon sa Tugbok PNP og sa Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Purog 1 Bypass Road, Barangay Mintal, alas 12:00 sa kadlawon. Gipaslak na sa silda ang duha ka mga dinagban samtang gihikay ang pagpasakag tukmang kaso batok ka nila.

0: Tony. Arrancada.
1: 33 minutos suma nagkalagubon tekna salasay sa buntag. Padayon sa tuwang arrancada balita sa buntag. O garon sa detalye sa tung balitang nasyonal.
0: Arrancada. Balita Nasyonal.
1: Girekomenda sa National Bureau of Investigation o NBI nga dusumbud man ang pagbasagang kasong graft batok sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o sa USS o sa usa ka kontraktor nga matud pa mihakop sa 7

0: Bilyon ka pesos nga flood control project sa Dagbayan sa Davao gikan 2018 hangtod 2024. Matud ni NBI Director Melvin Matiba, ang referral nga do sa Department of Energy subay sa nahagpat nga mga ebidensya sa ahinsya galabod sa matud pa posibleng pagsupag sa anti-graft law. Tungod sa pag-award sa labihan kadako nga kontrata ngadto sa Genesis 88 Construction Incorporated, pasangil ni Matibang ang mga matod pa proyekto na himutang sa distrito ni Davao City First District Congressman Paulo Pulong Duterte. Sumala sa NBI Director, doon na sila'y nakit ang timailhan sa posibleng anomalya sa 47 sa usa ka gatos ka mga proyekto nga ilang gisusi sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. Ilang dugang investigasyon, misagang ihap nga doon sa 51. Apil sa gitutukan na karoon sa NBI ang posibleng substandard project, ghost project, o talagsaong record sa mga proyekto. Hugot nga gihimagak ni Congressman Duterte ang mga pasangil nga doon ay anomalya sa mga proyekto sa iyang distrito. Ay punin sa NBI Director Matibag, no, kay murag Davao City ra gid iyang gitutukan og dinuod. Samtang sa laing gabahin, kumpirmado nga mo tambong si US President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa Manila sunod bulan. Sumala sa Malacanã, wala pa'y detalye sa maong schedule ni Trump sa iyang pagbisita sa nasod. Taliwala niini, gipaniguro ni Palace spokesperson Claire Castro nga andam ang Pilipinas sa paghimamat ug pag-atiman sa US President o sa uban pang mga leader sa ASEAN o sa ubang mga nasud nga mutambong sa dakong tigong. Lagim sa gilatag nga preparasyon sumala ni Castro, mao ang pagpangandam sa seguridad o mga posibleng protesta batok kang Trump gikan sa walhong mga pundok. Parayon sa tuang balitang nasyonal, gipamatud-an sa administrasyon nga seryoso kini sa pagpangandam batok sa hulga sa Super El Nino, pinaagi sa pag-inom og sinala nga tubig sa pipila ka mga opisyal sa Malacañang. Aton sa usa ka press briefing sa palasyo kagahapon, niyarok og tubig nga giagig sa laan sila Palace spokesperson Claire Castro og Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sumala ni Secretary Gatchalian, ang ilang giinom gikan sa lubog na tubig nga giagi sa filtration system nga gibida ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip gamit panahon sa tinginit og init og nihit sa tubig. Pasabot ni Gatchalian nga hinlo ang naisigutan nga tubig sanglit miagi kini sa hustong proseso sa filtration o pagsala. Gibutyag sa kalihim nga mang apod-apod ang DSWD sugod sunod semana og mga libreng water filtration kit sa mga barangay aron magamit sa katawan. Gipresentar pod sa maong press briefing ang pipila ka balde nga mahimong magamit pasalod og tubig ulan aron tipigan sa dili pa moabot ang hugaw. So nindot ni siya, no? Water filtration, no? Magamit ni siya. Bisag hugaw nga tubig basta sakto ang kining filtration, kanang uban tubig day nga ito ang ginainom, asam nagikan. Ang uban deep well nga, no? Deep well. Diba? Lubog na, iagi i-filterize. Iagig sakto nga gini ang machine. Diba? Nga paggawas, limpyo na. Pwede na nato nga gini ang mainom. Kanang dagat gani, no? Gina-studyohan na kanang dagat may gala. No? Pwede na sa inumon. Kung magnihit na ganyan tubig, sasakto lang ang katong machine nga mo filter sa maong tubig dagat. Diba? Nang makuha ang iyang parat. Pwede sa inumon. Kanang magkahadlok o tubig, kahit daghan ng tubig sa dagat, pwede na na pwede na istudyuhan nga pwede na siyang mainom mga gala. Oras 38 minutes humana galabay ang tag na salasay sa buntag sa katapusang detalye sa balitang nasyonal. Gihagit ni Defense Secretary Gilbert Chudoro ang China
1: nga undang-una ang walay basihan nga pagpangangkon og teritoryo kung buot niini nga mabalik ang linya sa komunikasyon tali sa Chinese military o sa kasundaluhan sa Pilipinas. Sumala ni Secretary Chuduro, hinahanglan ni Bagida una sa Beijing nga seryoso kini sa dialogo og morespeto sa katungod sa Pilipinas sa teritoryo niini sa West of Philippine Sea subay sa mga lagda nga gilatid sa international maritime law. Giluwatan ni Chuduro ang pamahayag human mireglamo ang China nga usa kay responsable nga lakang ang gihimo sa departamento ni Chuduro nga pagputol sa linya sa komunikasyon sa Armed Forces of the Philippines o sa China People's Liberation Army. Gibarugan usab ni Chuduro nga sukwahi sa akusasyon sa Beijing nga tulo ka tuig nang giputol sa Manila ang maong linyada. Pasabot pa, sa kalihim nga nagpabilin pa ang komunikasyon tali sa mga embahada sa duha ka nasun og nga dili kinahanglan ang lawom nga komunikasyong militar aron mubugnaw ang tensyon tali sa Pilipinas og China. Agarada. Sa detalye sa balitang international, 11 ka mga marinero ang nagawala human gitirahag mga drone ang duha ka mga cargo ship dito sa Black Sea kagahapon. Sumala sa report, nahitabo ang pag-atake sa HS Dignity mga 20 kilometers gikan sa baybayon sa nasud Bulgaria. Matud sa mga otoridad sa Bulgaria, hingpit na unload ang maong barko og lima lamang sa mga tripulante niini ang naluwas. Lagip sa mga crew nga nawala ang mga Egyptian og Syrian nationals samtang nahitabo ang pag-atake sa Dignity. Nakasinadipod og drone attack ang laing cargo vessel dool gihapon sa Bulgaria. Naluwas sinoon ang tanang 15 ka mga crew sa Chelsea 3. Gilangkuban sa 7 ka mga Ukrainian apan pipila kanila ang nangaangon. Hugot nga girekomendas o hugot nga gikundina sa Bulgaria ang insidente o gipasanginlan ang Russia nga maoy nagpaluyo niini. Detalye sa paugnat sa kusog. Ipasalig ni Presidente Bongbong Marcos ang mas halapad nga suporta sa kagamhanan alang sa mga atlitang Pinoy. Sa iyang pagigtagbo sa pagkasakop sa Philippine Fencing Association dito sa Malacanã, gisaad ni Marcos ang pagdasig sa pagpalambo sa nagkadaiyang sports sama sa fencing aron daghang mga Pilipino ang mainganyo niini. Boto usab sa pagulo nga palapdan ang sports program sa nasud labi na sa fencing aron mutaas ang kalidad sa maong paugnat sa kusog og makasangka ang mga Pinoy nga magdudula nini sa world sports event. Gilakbitan usab sa pangulo ang iyahang nahimong kaagi din siya og ang iyahang magulang si Senador Amy Marcos nahilig sa dulang fencing. Mayo din si Presidente mo fencing. Mayo din ang iyang hilig ng sports mga kabibes. Arangkada! Showbiz! I feel good. I knew that I would not. O karon sa detalye sa tuwang showbiz, giangko ni Janice de Belen nga wala say interest nga makatrabaho ang iyang kanibana nga si Jan Estrada. Sa usa ka showbiz podcast, gipasabot ni Janice nga nakamove na siya sa ilahang panagbulang ni Jan. Apan dili sa gusto nga makauban kini sa bisan unsang proyekto sa showbiz. Isuldi pa ni Janice de Belen nga napasaylo na niya ang iyang ex apan sumala niya. Mas mayo nga wala na sila'y koneksyon sa personal man o sa trabaho. Sigun pa sa aktres, makawala sa iyang focus sa work kung ugaling naa o kauban niya sa proyekto si Jan. Sanglit dun ay labihang history o drama nga miagi tali kanila. Ito no, di man but pasabot nga kanang di ka makigauban, wala ka nag-move on. Matubo ni Janice de Belen, naka-move on na siya. Di lang isa ganahan. No? Kapasig, masukas niya nga mutanaw si gininiang John Estrada. Oras mga karangkada kapamilya, goodbye. Dura na kita, 15 minuto sa namudangat ng tag na sa alas 7 sa buntag. Dito naglangkob ang kinatibukan sa tuwang arangkada balita sa buntag sa adlaw karon nga web. Pit sa 15, bulan sa Oktubre 2, 2025. Sa kinatibukan, pwersa na lamang sa FMR Network News Center. Sa ngalan sa muang news writer, Princeton Lim. Agong mag-sparring partner sa technical o sa production staff, si Jason, si Pats, o si Tulitz. Akong kauban ganun ay sparring partner din sa studio, Harrison Cirilio. Kauban ang muang station manager, Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dodds, Romantiko Tando. Balik ko ng tataod sa pagpadayon sa ikadawang segment sa tuang programang Arangkada sa Bundang. Magaingon. Magbinantayon, magpakabana sa mga nagunang isyu o mga balita. Sa magkausamang Bundang, Davao Region, Tibuok, Mindanao, Pilipinas.

Dani Moyo sa San Fernando Bukidnon. Kuya Niyok, lusod kaayo og pait kaayo na mamahimo na inahan. Labi na ako ng imong anak, Kuya Niyok. Dili mo tahod ngadto's ginikanan. Bisan unsaon ako og tambag og tudlo ngadto sa akong mga anak. Si Pinko og suplado gayud kaayo. Maayo gud pagkaliwat ngadto silang amahan. Mo na nahimong kalisang sa akong kinabuhi, Kuya Niyok. Nga murabag wa na kayo kalipay. Bisan unsaon ako pagpakita og gugma ngadto kanila. Wala sila gikabawas gani ka na ako. Aro masamtan mong tanan. Baog kini ang mga pagitabong.